күдіп, ені адардың рабар. Қанды да салым берізі, ені адарды ашты бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ашу. Ені аданың алқыжың,